Panay, Kanali, Panay, Bakada, Kanali, Panay, Bakada, ne? あ、頭バカなママだ。うちのママがまだ若い時からな。これがやり方な。貫くプライドとギャルのハートムカつくならば俺らの勝ちだ。みんなおいでこっちだ。ギャルたち一直線。

Wanna play what? もう飽き飽きパナイパナイパナイセタキセタキセタキできるギャルは俺の女神女神女神愛をくださいだけどまずはギブネギブネギブで最後にテイクイッツたしなみ俺のたしなみ